de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet. 1 FM.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. Statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rain In fra Sam Fender og Olivia Dean på 1FM, og du kan raine med oss her I frokostshowet.
1: Rain
0: med oss. På plass vi frem til klokka 10 også I dag med Breakfast Show, yeah.
1: Oh, yeah.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims I frokostarbeid på NFM. Mandag den 28. September. Hva greia med I dag da?
1: Fortell.
0: Ja, sola står opp, oi, oi, oi, 7.30.
1: For en latsab.
0: Går ikke ned igjen før MFK. Når går den ned?
1: 19.11.
0: Ja, det riktig. Tok den med en gang.
1: Ja, jeg så godt som innfødt her nå.
0: Lena, Elena og Lene har navndrag. Gratulerer. Hurra. Lene stikk av med seieren I popularitetsskalaen her.
1: Yes.
0: Rundt 9700 heter Lene. Hadde si virkelig storhetstid på 70-tallet, toppår 1976. Yeah. Lena kommer like bak med rundt 6800. Det toppet seg I 1969, litt grann før. Men... Det egentlig Elena som stikker med seieren likevel.
1: For, for det jo så internasjonalt, vet du.
0: Elena mest I vinden akkurat nå. Yeah. Rundt 2900 heter Elena I Norge nå. Navnet hadde sitt beste år så langt I 2018.
1: Tror du det mange Elenaer som ble unnfanget I filmen Elena?
0: Jeg vet ikke. Har jeg kjørt om den filmen, tror jeg. Det verdens rabbisdag I dag. Det fordi... At,
1: rabbis det sånn man får hvis man blir bitt av hund, for eksempel?
0: Ja.
1: Ja.
0: Datoen ikke tilfeldig, 28. September, 1895, da døde den franske forskeren Louis Pasteur, mannen bak den første veldykkere vaksinen mot rabbis. Og derfor har vi verdens rabbisdag I dag.

0: Lost Frequencies der med Are You With Me? Endre med oss, så skal være med og oppdatere oss på nyheter ganske snart. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Tiden ganske viktig på dette tidspunktet av dagen. Jeg har en ny klokke å tilby I nyhetene. Den går ikke så mye som et sekund feil på 300 milliarder år, så her har du muligheter. Vi skal også snakke om mobiltelefoner, vi skal snakke om EU-avstemning, ja, og så det togstreiken da som fortsetter.
0: Ja, og I den lokale delen av nyhetene så skal vi snakke om ja, manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbøl.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskbøl og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter en kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppen over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått. Og politikerne I Møre og Romsdal uenige om fylkeskommunen skal bli medeier I et nytt selskap for fergeavløsningsprosjekt. Selskapet skal påvirke sentrale myndigheter for å få bedre vilkår, blant annet med nye bruer og tunneler. Frank Sve fra FRP mener at fylkeskommunen ikke bør drive lobbyarbeid for prosjekten selv skal bygge.
1: Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: morgen, la oss se hva vi kan få til. Det var håpløst for Rockboy som vinner I frokost og vei på 1FM. Litt mørkt ute fremdeles, litt vått ute fremdeles. Men det de siste dråpene som kommer nå på en liten stund. Vi skal få stort sett oppholdsvær I dag, delvis skya vær og 14 grader på det varmeste.
1: Ja, lite som minner om det akkurat nå.
0: Det sant.
1: Men vi satser på at det slår til.
0: Ja, og så det bare å glede seg til onsdag og torsdag. Da skal vi opp I 19 og 20 grader. Det skal være opphold og til dels fint vær, spesielt på torsdag, sånn som det ser ut akkurat nå. Så det bare å sette av torsdagen til uteaktivitet.
1: Yeah!
0: Eller noe slik. Skal Chappelle Rowe nå en tur innom The Subway. 6 minutter over 7 I frokostshowet på 1FM Altinær, alt

0: Chappelle Rowan her på 1 5 10 minutter over 7. God morgen. Jeg merker det ganske godt I dag til egentlig. Kroppen nekta å godta at dagen hadde begynt.
1: Ja, men det ikke så rart, fordi lyset ikke slått på enda.
0: Det akkurat det. Alarmen sier god morgen på en måte. På en måte. Det jo ikke at den sier god morgen på en veldig sånn hyggelig måte, da, men den sier jo god morgen på et vis. Men utenfor så ser det jo ut som at klokka 3, eller midt på natta.
1: Ja.
0: Men vi må jo fungere likevel som at
1: det er morgen.
0: En vanlig dag.
1: Ja.
0: Men det litt rart hvor mye tyngre sex på morgenen føles når det mørkt, kontra når det lyst.
1: Ja, det er helt vanvittig. Altså, det en vektskål som overhovedet ikke I balanse her på sommer og vinter.
0: Det noen som vintermennesker og står opp med stearinlys og kaffe og tenker at det lykke på jord, mens andre blir direkte ubrukelig. Jeg ikke direkte ubrukelig, men litt ubrukelig, sånn akkurat I det står opp I alle fall.
1: Jeg 100% ubrukelig.
0: Jeg tenker at jeg har gjort det I såpass mange år nå at det skal være drillet på det, men likevel så lar med påvirket av mørket som kommer.
1: Ja, jeg har jo prøvd å få den rutinen I mange herrens år, men det har jo ikke gått enda.
0: Men hva det verste du gjør for å klare å komme ut av senga tidlig på morgenen da? Det 8 alarmer?
1: Ja, jeg tipper jeg sikkert flere enn det også. Det veldig mange alarmer som ruller og går. Jeg må jo plage hele nabolaget antagelig. Og så når jeg etter hvert da våkner, så jo det første man må gjøre å begynne å skru av alle disse alarmene. Og så må man tvinge seg ut av senga.
0: Jeg glad for at det noen lyspunkt utover I uka, sånn som jeg fortalte om I værvarslistet, at vi får opp mot 20 grader onsdag og torsdag.
1: Ja, det skal bli deilig.
0: Så det blir fint.
1: Ja.
0: Da kan vi sitte her I litt sånn tussmørke og tenke på det akkurat nå. Men finnes det folk ute I Romsdalen som våkner kvart på 6 og tenker, åh, for en deilig morgen. For en deilig mandagsmorgen.
1: Oi.
0: Send bevis på det.
1: Ja, hvis det finnes.
0: Ja,
1: altså, jeg har ikke trua, men hvis du der.
0: Send oss bevis på Snap da. Vi heter Alltid 1FM på Snap. Alltid 1FM. Send oss bevis på at det en deilig mandagsmorgen.
2: Skal du pusse opp? Ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelag og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal prøve oss på dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn om nfm.no for påmelding. Og I dag det ganske så greit, egentlig.
1: Ja, vi skal ringe til Vida Solisæter, som blir 20 år I dag. Hvis hun tar telefonen, da blir det kake på.
0: Ja, god morgen, du. Frokostshowet på NFM som ringer så tidlig på morgenen.
2: Ja, hva du sier?
0: Det frokostshowet på NFM som ringer deg. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call, og du trekt ut til å få dagens bursdagskake.
2: Ja, det så hyggelig.
0: Ja.
1: Kjenner du til Ingunn og Tormod?
2: Ja.
0: Dem som driver og melder på til her, skjønner du.
2: Ikke sant, ja.
0: Ja. Kan du gjøre på morgenen nå?
2: Nå prøver jeg å våkne litt før jeg skal komme på skolen eller hvert.
0: Ja.
1: Det lettere nå som det begynner å bli mørkere ute lenger ut på morgenen, eller?
2: Nei, det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere,
1: ja.
0: Sånn det. Jeg har akkurat satt og snakket litt om det. Hvor, ja, man lar seg påvirke av mørket da, som kommer. Men vi håper jo at du klarer å våkne tids nok til skolen, og så skal det vel bli litt bursdagsfeiring I dag til Skal du ikke det?
2: Jo, litt grann.
0: Ja, du får en kar på besøk.
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Det gjør du, ja. Han Christian.
2: Ja.
0: Ja, det står I påmeldingen, skjønner du, at du går på skole I Ålesund, og så skal Christian komme en tur på besøk I dag, og så skal han få lov til å ta med seg kaka og ha planen til Ingunn og Tormod da.
2: Ja, det så hyggelig.
0: Ja, så da blir det kos.
1: De har også lyst til å hjelpe deg litt på en mørk morgen, tror jeg, fordi de skriver at du en person som alle blir glad I, at du supersnill, tålmodig, at du et hjerte av gull, og at du har alle de egenskapene som skal til for å bli en fantastisk sykepleier.
2: Så hyggelig.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei, og så håper jeg at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop

0: onsdag og torsdag. Bare å glede seg. Det gjør I alle fall I et kom litt varme når det så mørkt som det nå. Det gjør bare godt. Vi har snakket litt om det. Dette at det blir stadig mørkere og kanskje litt vanskeligere å stå opp etter hvert som det blir mørkere og kaldere her I Romsdal.
1: Virker ikke som at det noen som tar lett på det?
0: Nei, det de aller fleste gjør ikke det, men vi har jo spurt om det finnes mennesker I Romsdal som våkner 5.45, trenger ikke være 5.45 da, men tidlig på morgenen tenker jeg, for en deilig morgen. For en deilig mandagsmorgen. Send bevis på det. Jeg har ikke fått noe sånn direkte bevis, men vi har jo fått noe som beskrives som en upopulær mening her. Mørke morgener mye koseligere enn sommeren. Kaffe, litt lys på kjøkkenet og helt stille ute. Står opp 5.45 og elsker det. Oi. Dere får bare skjerpe dere. Takk for den.
1: Ta av din nakkeskinne der.
0: Neida, det går noe greit når man først har kommet så opp. Det kan være litt tungt I starten. Skriver også en person her at samboeren min står opp for å trene 5.30.
1: Oi.
0: For å trene frivillig I mørket. Jeg har bodd med mannen I snart 4 år, skjønner fortsatt ikke hva som feiler han.
1: Nei, men jeg tenker at du allikevel setter pris på det innerskinnet, eller?
0: Ja, det...
1: Det jo alltid bra med noen som tar vare på seg selv.
0: Selvfølgelig, men du skal ikke lese mer mellom linjene der også.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Og det det omtrent nå sola står opp.
1: Ja, så det på tide å komme seg hjem.
0: Ja, kan si det sånn. Klokka nærmest 7:30. Vi skal snart ha en oppdatering på det som skjer. Det blir nyheter, både lokalnyheter og riksnyheter. Skal blant annet beise om hvor langt kommunene skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp.

0: kommun overlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang. Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppa over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått.
1: Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Marstein og Tobias Rahim savner et menneske her på 1FM, men mandagsmorgen snart 7 minutter over halv 8. Vi ser med glede på værvarslet for I dag og dagene fremover. I dag får vi 14 grader på det varmeste og delvis skyet vær, men det litt annet vått på morgenen selvfølgelig. Det må det jo vært.
1: Ja, det har vært litt sånn stormete I natt.
0: Men nå liksom forbi, nå skal det tørke opp og vi skal få en ganske fin mandag, en fin noenlunde fin tirsdag får vi også med 15 grader på det varmeste, men så drar det seg til 19 grader på det varmeste på onsdag og 20 på torsdag.
1: Fantastisk.
0: 17 på fredag, da går det nedover igjen. Det nærmer seg helg, sant? Da vi kan ikke få det...
1: Ja. Helg og høstferie,
0: sier. Høstferie neste uke også. Ja. Så da skal ikke det være for bra.
1: Nei, da må vi roe ned på finvære.
0: Det må vi, men selvfølgelig det finnes folk som har høstferie denne uka også. De bor gjerne litt sør for oss og litt øst for oss.
1: Det fint for de hvis de tar turen litt, da.
0: Ja, det kan lønne seg, men det vel fint der nede også, vil jeg tro. Ok, det har vært mye, og for så vidt, mye Portugal I monitor.
1: Nå på det ikke så mye Portugal, det mye Cristiano Ronaldo.
0: Ja, generelt sett mye Portugal, synes jeg. Men det ikke bare at de stjal 2 poeng fra oss, eller 3 poeng fra oss I går, stjal poengene våre.
1: Det gjorde de.
0: Det første tapet på over to år. Ja. Men de har rappet med seg noe annet fra Norge også.
1: Oi.
0: Jeg skal fortelle mer om det snart.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe for life fra Karpe. Dette frokost her på 1FM riktig gården. Det en del Portugal I media for øyeblikket I norske media. Det kanskje ikke så veldig rart heller, fordi I går kveld så var det jo landskap på Ullevål. Endte med tap 2-1 til portugiserne.
2: Ja, men det så ut som det fort kunne ha blitt enda støyere det der. Det var heldigvis et annullert mål der også.
1: Men så hadde vi jo mange sjanser vi også. Vi skal ikke gå så veldig mye inn på kampen, men I alle fall portugiserne tok med seg poengene våre fra Ullevål.
2: Ja.
1: Men de har også fått tak I noe annet fra noe annet veldig, veldig norskt.
2: Brunost?
1: Fra oss. Nei.
2: Nei.
1: En norsk prins.
2: Hæ?
1: Prins Sverre Magnus har flyttet til Lisboa for å studere business management.
2: Oh ja, så de tok med seg prinsen da på vei hjem?
1: Det kan se sånn ut, eller han har jo vært der da. Dagbladet har også vært og sjekket ut hans nye studiested I Lisboa.
2: Ja. Yeah.
1: Og da kommer det litt morsomere da, for de tenker jo at... Altså, vi kjenner jo veldig godt til prins Sverre Magnus. Vi kjenner han igjen når vi ser han på gata.
2: Det gjør vi.
1: Og så sjekker de om portugiserne kjenner igjen den norske prinsen på gata.
2: Gjør de?
1: Gjør ikke det, vet du.
2: Nei, men Neida. Så bra. Så deilig for han.
1: Så derfor den går I fred. De snakket blant annet med en kioskeier som forklarte at nei, han ikke så veldig opptatt av kjendiser. Så det liksom, du skal få gå I fred uansett hvem du der. Ble behandlet omtrent som om det var en random fyr som skulle kjøpe Fanta. Så en annen lokal kvinne som Dagbladet møter forteller at hun republikaner og liker ikke monarkiet. Men hun skulle likevel prinsen velkommen da.
2: Ja, ja.
1: Ja, så det blir jo en litt sånn anonym tilværelse for prinsen vår der nede.
2: Ja, men det tipper jeg litt sånn behagelig.
1: Mm. Og så spørs det da, skal han på kamp til helga kanskje? For Norge skal jo møte Portugal igjen allerede på en av dagene til helga. Ikke sjekke helg hos helg. Nei, hos helg I dag. Men vi skal jo møtes igjen da.
2: Ja.
1: På portugisisk jord. Så får vi håpe at vi får ta med oss noe derfra da. Denne gangen. Det var jo ikke så langt unna I går.
2: Nei, altså det var marginer, det var jo det. Og
1: vi hadde masse sjanser, vi hadde godt spill, vi manglet bare å sette den I mål
2: hadde
1: flere ganger.
2: Hadde et par tabber der bare. Som...
1: Ja, det kan skje.
2: Det kan skje den beste.
1: Ja. Og det skjedde blant andre Nyland.

0: herlig låt fra Dermot Kennedy. Power Over Me. På NFM.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen.

0: Ophelia. Taylor Swift er på 1.5, The Fate of Ophelia. I det klokka 8 minutter på 8. Vi skal snart ha nyheter. Endre, det en god morgen?
1: Ja da, morgen god, kaffen smaker godt, nyheten så som så, men det skjer deg litt. Det en ny undersøkelse her, eller en ny rapport. Det Nordisk Råd som har bestilt den. Og så handler det om hvilke menn mest tradisjonelle menn, og hvem det som mest kvinnefientlig på sosiale medier, og så videre. Og det handler om økonomi, skal vi høre.
0: Ok, og i den lokale delen av nyheten så det kommunoverlegen i Molde som ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men si nei til hjelp. Snart også Pink Pantress, Sara Larsson, Stateside.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kommune og velgerne I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5 til 10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang. Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter en kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppa over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått.
1: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at 1 av 3 menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hele fem for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var Shakira sammen med Burna Boy og Die Die, og det ble ikke poeng til Norge under gårsdagens kamp mot Portugal.
1: Var det ikke det?
0: Det
1: var ikke det. Også veldig mange skuffede supportere som kom til Ullevål for å se Cristiano Ronaldo spille. De gikk jo kjempeskuffet derfra.
0: Ja, han fikk komme ikke inn på banen i det hele tatt, han. Men det var jo noen som fikk se den før kampen da, og fikk autograf og slike ting, fikk jeg med meg. Og så fikk han med seg noe hjem til Portugal I går, jeg har jo også fått med.
1: Ja, og det var også en del starstruck sportsreportere som fikk seg en klapp på skuldra I det. Han fikk gjennom pressesona der.
0: Ja, men han fikk I alle fall med seg et lite norskt troll.
1: Ja.
0: Det var ikke noe fint.
1: Nei, jeg er spent på hvor han plasserer det I heimen.
0: Det blir vel peishylla det, siden av noen andre trofé og den der gullballen og slike ting.
1: Ja.
0: Vi skal ta med oss værvarslet for I dag. Det ser ikke så aldri verst ut, ja. Så det blir en del skyer vær. Nå det noen mørke skyer der ute, men det også blir litt blå himmel, så det I ferd med å lysne litt opp. Vi skal få 14 grader på det varmeste. Det skal stort sett være oppholdsvær, og utover I uka så ser det også veldig greit ut med det, altså, torsdag for eksempel.
1: Det ser sommerlig ut.
0: Onsdag, torsdag, 19-20 grader.
1: Ja, nydelig.
0: Fantastisk. Bare å glede seg. It's not the end of the world.

0: the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologene som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge og fått med seg 550 kollegaer, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet da.
1: Ja.
0: Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor elkjøp, så der kommer den voksen. Kan kjøpe en iPhone til meg, eller?
1: Eller kan jeg låne telefonen din bare I 10 minutter?
0: Ja. Og 17-åringen som har lappen på, på mopedbil, for eksempel,
1: ja.
0: Men får ikke tak I Google Maps, vet ikke hvor den skal kjøre igjen.
1: Nei, nei der vil jo jeg slitt, sånn på ekte. Jeg eier jo ikke retningssans.
0: Og konfirmasjonsgava før I tida. Hør skal før I tida, Ja, man fikk smarttelefon til konfirmasjon.
1: Ja.
0: Men så blir det jo sånn, nei, gratulerer, her en Nokia 3310.
1: Hva blir det neste?
0: Sprekk ligger under spill.
1: Oppkjøring på telefon.
0: Nei, det og for dem som, så 13-åringer som skal ta bussen for eksempel, må ha med seg sånn der busskort.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke bruke appen lenger.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, eller tenk om de ikke har kort, men bare skal kjøpe vanlig billett.
1: Ja, må ut med...
0: Må gjøre det... Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå da?
1: Ja, kanskje det.
0: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles for ungdommen, tror jeg, altså.
1: Ja.
0: Hvis dette skal bli 18 års alderskjense, men...
1: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var helt magisk.
0: Det går jo bra, men det jo nye vaner som man må legge seg til da. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke appen.
1: Nei, men altså, det jo
0: Hvordan blir det her I dag? Jeg vet ikke. Har ikke smarttelefon. Jeg aner ikke.
1: Man ser på linjær TV da. Se på værvarsel og nyheten.
0: Ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Det blir ikke enkelt for dem, stakkars folk.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.

0: at det noen en psykologspesialist som har tatt ordet for at det bør være 18 års aldersgrense på mobil, ikke på mobiltelefon, det blir lite presist på smarttelefon. Og vi vet jo hvor mye tid ungdommene I dag bruker på smarttelefon. Skjermtida skyhøy. Men hva skjer hvis smarttelefonen forsvinner? Tenk så mye tid de får til overs, ja. Disse ungdommene.
1: Ja, hva skal de bruke all den tiden på?
0: Hva skal de bruke tiden på? Kanskje de skal ta seg en liten tur ut og se at det en verden der utenfor TikTok? En helt ny verden, som de kanskje ikke har oppdaget på samme måte før I alle fall. Neida, svart maling det selvfølgelig, av hvordan det Men, altså, hvis du plutselig ble fratatt smarttelefon, så du får ikke lov å ha den, eller at det skal ikke, så Norge sier nei, ingen skal ha smarttelefon lenger. Hva vil du savne mest? Hva hadde du ikke klart det uten? Altså, vi har jo blitt ganske så avhengige av mobiltelefonen alle sammen her.
1: Ja, det egentlig ganske mange ting, altså. Nå har jeg jo endelig med meg lommebok hvor enn jeg går, fordi telefonen med. Jeg har muligheten til å, altså det å bestille billetter og sånn jo helt nydelig når man skal med tog eller buss eller på konsert.
0: Ja, det altså man bruker den jo hele tiden, men hva den tingen som du hadde kommet til å savne mest visst at telefonen forsvant?
1: Kalenderen,
0: ja.
1: Ja, eller kanskje. Egentlig kontakt med folk, altså. Jeg har mye kontakt med folk på telefon.
0: Mhm. Send oss gjerne en snap da fra smarttelefonen din hvis du har smarttelefon.
1: Hvis du har det, hvis du gammel nok.
0: Jeg kommer nok. Foreldre, skal du ha det savnet mest og hvordan du hadde taklet det. Altid 1FM heter vi på snap. Nå Olivia Rodrigo, drop dead.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Frokostshowet på 1FM. Hva om svartelefonen forsvant? Det å snakke om noe, I alle fall noen som tar til ord for at det skal være 18-årsgrense, så da forsvinner det for noen, for ei aldersgruppe, men hva om det forsvant for oss voksne også? Hva hadde du ikke klart det uten? Alltid 1FM på Snap eller sende seg melding via 1FM.no. Jeg har fått en melding her om bank-ID. Det hadde vært trøbbel uten bank-ID. Kan ikke få gjort noen verdens ting uten om dagen. Det sant, det har blitt stadig flere plasser der man må bruke bank-ID.
1: Ja, og det å ha med seg den der kodebrikken som vi hadde tidligere.
0: Ja.
1: Det jo ikke bare.
0: Hvor har det blitt av den?
1: Ja, det lite jeg har brukt så mye tid på å leite etter I livet som den kodebrikken.
0: Vips og Apple Pay nevnt her.
1: Ja.
0: Har jo aldri kontanter lenger, så... Og så, ja, som du sa, jeg aner jo ikke hva pinnkoden til kortene mine lenger.
1: Nei.
0: Det et godt poeng.
1: Ja, det et veldig godt poeng.
0: Hva pinnkoden til kortene? Man finner vel I nettbanken, så det jo ikke helt håpløst. Men det et poeng, ja. Hva var den? Den kjente jeg på selv.
1: Jeg fikk plutselig beskjed om å gi kode her, og har jo også fått nytt kort med tida, ny pinnkode, og brukte noen forsøk der på å klare å taste riktig kode, faktisk.
0: Det ikke bare.
1: Det ikke det.
0: Nei. Vi skal ta med oss til Tame Impala med Dracula opp mot nyheter når klokka blir

0: kommune og velgen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang. Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter en kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppa over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått.
1: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande heter dette Made You Love Me her på 1.5, 8:55. God morgen, vi har litt mørke skyer over oss. Det har kommet litt regn I løpet av natten, så det litt vått fremdeles. Men det skal stort sett være fint vær utover dagen I dag. Litt sånn delvis skya vær til ettermiddagen, lett skya. 14 grader på det varmeste. Og så gleder vi oss både til onsdag og torsdag, når vi får 19 og 20 grader på det varmeste og delvis skya til lett skya vær. Så det ser ikke så aller verst ut denne uka her?
1: Nei, det har blitt betydelig bedre I løpet av morgenen nå bare.
0: Det har det, og så det jo høstferie her I området neste uke. Da kommer selvfølgelig skyene mer tilbake.
1: Ja,
0: sånn det bare.
1: Da kommer høsten igjen.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sjelen fra Dilara I frokost og vær på 1FM. God morgen, 8.41 på en mandag. Det her ja, tidskapselen vår, skal vi si det sånn. Vi skal tilbake igjen I tid, reist litt rande I arkivet til Romsdalsbustikk og se hva som ble skrevet for en god del år tilbake.
1: Okay.
0: Skal ikke sånn kjempelangt tilbake I tid, da, men det nå 21 år siden 2005.
1: Oh, oi, ja.
0: Vente økt turisttrafikk, Atlanterhavsveien. Århundrets byggverk.
1: Ja.
0: Det ikke verst å bli kåret til århundrets byggverk.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Vant suveren konkurransen om hedersbetegnelsen, står det der, og reiselivssjef Kjell Gjerde I destinasjonen Molde Romsdal tror på økt turisme som følge av prisen. Det har vi vel egentlig hatt også de siste årene. Så det fikk en verd rett I. Århundrets byggverk. Ikke snaut.
1: Det ikke det.
0: Skal vi ta en liten kikk bak på avisa også, da? Det jo alltid litt rann artig.
1: Oh.
0: Det jo datidens Facebook. På sett og vis.
1: Ja, ja.
0: Man kunne lese små notiser om smått og stort ting som folk tenkte på.
1: Ja. Ja, hva var det folk ikke tenkte på I 2005?
0: Nei, det var blant annet, hva det med at BMW må fremheves hver gang det har vært, vært en ulykke eller grisekjøring? Hadde det vært et annet bilmerke, så hadde det ikke vært nevnt noe om det. Dette blir mer som en provokasjon til ungdommen om å kjøpe disse bilene, for det dem som tøff, sier undrende I sms til Romsdalsbustikket.
1: Ja, ikke sant.
0: Det lenge siden jeg har vært nevnt en BMW-er som råna og så videre.
1: Ja, det kanskje det.
0: Tror at stigmatiseringen rundt det kanskje har fått en liten vending.
1: Kommet så mange biler, vet du, som representerer båser
0: av
1: forskjellige slag.
0: Vi har, innskriveren der har blitt hørt.
1: Ja.
0: Han eller hennes bønder har blitt hørt, klart.

0: Great Expectation fra Sienna Spiro her på 1FM dere frokostshowet og jeg måtte akkurat trykke på knappen. Den knappen som får sola til å forsvinne.
1: Ja, jeg tror du må trykke på den andre knappen også, sånn at den forsvinner herfra også.
0: Ja da, det hyggelig når sola kommer på besøk. Stenger ute med en gang. Men sånn det I alle fall, og sånn skal det være litt rann ut over dagen I dag da. Vi får en bedre dag enn...
1: En, det så ut når man sto opp på morgenen I dag.
0: Sånn var det, ja. Ja. Og så får vi noen fine dager litt utover uka også, så det bare å
1: glede seg.
0: Vi skal videre I musikkbunken vår, til Pink og Nature's Just Give Me a Reason til å blokkere sola.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Just Give Me A Reason fra Pink og Natrust I frokostvær på 1.5. God morgen, vi nærmer oss nyheter igjen. Klokka 7:07. Det blir både lokalnyheter og en dose med riksnyheter. Hvordan humøret, André?
1: Ja, det I hvert fall et humør som på stigende kurve. Mandagen har kommet I gang, og etter hvert så melder også gleden seg over det her. Vi har litt av hvert I nyhetene, og vi skal ta tak I noe som ikke en spesielt lett saksmaterie. Det handler om ungdomskriminalitet, og dette har blitt blinket ut foran neste års statsbudsjett. Det I hvert fall det som en lekkasje som dukker opp I VG, og det skal vi snakke om.
0: Ja, og I lokaldelen av nyheten så skal vi blant annet snakke om hva kommunen kan gjøre når folk ikke vil ta imot hjelp. Spørsmålet det kommunoverlegen I Molde som reiser etter drapsaka I Ski. Det skal du også få mer om når klokka blir 9.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: kommun overlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5 til 10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang. Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter en kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppa over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått.
1: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: you don't. Alex Warren der med Fever Dream I frokostshoppen. 9:05. Sola den oppe. Den synlig. I alle fall litt grann sånn nå og da. Det noen blå flekker på himmelen der. Og det sånn det skal være utover dagen. For oss bare jobbe med litt grann mer sky av vær. Og så blir det lettere til ettermiddagen igjen. Sånn som det ser ut akkurat nå. Da blir det lett skya, vil jeg kalle det.
1: Ja.
0: Og 14 grader på det varmeste. Så det kan vi glede oss
1: Deilig.
0: Til.
1: Deilig.
0: Og så mer å glede seg til når det kommer til været, og det onsdagen og torsdagen med temperaturer opp mot 19 til 20 grader. Sommeren tilbake!
1: Yippie!

0: I dag mandag den 28. september. Kjenner du noen som har bursdag I de siste dagene av september og kanskje starten av oktober nå som vi starter på? Gå inn på enfm.no, meld dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake.
1: I dag var det Vida Soli Sæter som stakk av med bursdagskaka på 20-årsdagen sin.
0: Ja, god morgen du. Frokostshowet på enfm som ringer så tidlig på morgenen.
2: Ja, hva du sier?
0: Det frokostshowet på enfm som ringer deg. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake up call og du trekt ut til å få dagens bursdagskake.
2: Ja, det så hyggelig.
0: Ja.
1: Kjenner du til Ingunn og Tormod?
2: ja.
0: Dem som driver med eller på det her, skjønner du.
2: Ikke sant, ja.
0: Ja. Kan du gjøre på morgenen nå?
2: Nå prøver jeg å våkne litt, tror jeg skal komme på skolen eller hvert.
0: Ja.
1: Det lettere nå som det begynner å bli mørkere ute lenger ut på morgenen, eller?
2: Nei, det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere,
1: ja.
0: Sånn det. Jeg har jo akkurat satt og snakket litt om det. Hvor, ja, man lar seg påvirke av mørker da, som kommer. Men vi håper jo at du klarer å våkne tids nok til skolen, og så skal det bli litt en bursdagsfeiring I dag. Skal det ikke det?
2: Jo, litt grann.
0: Ja, du får en kar på besøk.
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Det gjør du, ja. Han Christian?
2: Ja.
0: Ja, det står I påmeldingen, skjønner du, at du går på skole I Ålesund, og så skal Christian komme en tur på besøk I dag, og så skal han få lov til å ta med seg kaka. Hva planen til Ingunn og Tormod da?
2: Ja, det så hyggelig.
0: Ja, så da blir det kos.
1: De har også lyst til å hjelpe deg litt på en mørk morgen, tror jeg, fordi de skriver at du en person som alle blir glad I, at du supersnill, tålmodig, at du et hjerte av gull, og at du har alle de egenskapene som skal til for å bli en fantastisk sykepleier.
2: Så hyggelig.
1: Ja.
0: vi sender kake din vei, så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Boman leveres hjem av Bring.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det var Ray her på 1FM Where is my husband? Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen kan gå når voksne lever under vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Skal også få høre om regjeringen vil bruke mer penger på å bekjempe ungdomskriminalitet.

0: kommune og velgerne I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5 til 10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang. Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter en kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppa over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått.
1: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at 1 av 3 menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Også med Magnetic I frokost og vær på 1.5 minutter klokka passert 9:30. Vær varslet for I dag, det ser ikke så aller verst ut. For skyet delvis skyet, ettermiddagen kanskje lett skyet vær og 14 grader på det varmeste. Nedbøren som skal komme I dag, den har allerede kommet, så det duka for oppholdsvær resten av dagen.
1: Og sol!
0: Ja da, og de kommende dagene så blir det på omtrent det samme. For 15 grader på det varmeste I morgen, så blir det enda bedre på onsdag med 19 grader på det varmeste og litt sånn delvis skyet vær. Torsdagen topper det hele med 20 grader før det snur litt igjen, ikke sant? Snør. Nei, det alt for tidlig.
1: Ja. Ja,
0: det var en feil snakkelse.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det en del Portugal I media for øyeblikket I norske media. Det kanskje ikke så veldig rart heller, fordi I går kveld så var det jo landskamp på Ullevål. Endte med tap 2-1 til portugiserne.
1: Ja, men det så ut som det fort kunne ha blitt enda støyere det der. Det var heldigvis et annullert mål der, va?
0: Men så hadde vi jo mange sjanser vi også. Vi skal ikke gå så veldig mye inn på kampen, men I alle fall, portugiserne tok med seg poengene våre fra Ullevål. Ja. Men de har også fått tak I noe annet fra noe annet veldig, veldig norskt
1: Brunost?
0: Som har stjert fra oss. Nei.
1: Nei.
0: En norsk prins.
1: Hæ?
0: Prins Sverre Magnus har flyttet til Lisboa for å studere business management.
1: Å ja, så de tok med seg prinsen da på vei hjem?
0: Det kan se sånn ut, eller han har jo vært der da. Dagbladet har også vært og sjekket ut hans nye studiested I Lisboa.
1: Ja.
0: Og da kommer det litt morsommere da, for de tenker jo at... Altså, vi kjenner jo veldig godt til prins Sverre Magnus. Vi kjenner han igjen når vi ser han på gata.
1: Det gjør vi.
0: Og så sjekker de om portugiserne kjenner igjen den norske prinsen på gata.
1: Gjør de?
0: Gjør ikke det, vet du.
1: Nei, men Neida. Så bra. Så deilig for han.
0: Så derfor går I fred. De snakker blant annet med en kioskeier som forklarte at nei, han ikke så veldig opptatt av kjendiser. Så det liksom, du skal få gå I fred uansett hvem du der. Ble behandlet omtrent som om det var en random fyr som skulle kjøpe Fanta. Så en annen lokal kvinne som Dagbladet møter forteller at hun republikaner og liker ikke monarkiet. Men hun skulle likevel prinsen velkommen da.
1: Ja, ja.
0: Ja, så det blir jo en litt sånn anonym tilværelse for prinsen vår der nede.
1: Ja, men det tipper jeg litt sånn behagelig.
0: Mm. Og så spørs det da, skal han på kamp til helga kanskje? For Norge skal jo møte Portugal igjen allerede på ja, en av dagene til helga. Ikke sjekk helg hos helg. Nei, hos helg I dag. Men vi skal jo møtes igjen da.
1: Ja.
0: På portugisisk jord. Så får vi håpe at vi får ta med oss noe derfra da. Denne gangen. Det var jo ikke så langt unna I går.
1: Nei, altså det var marginer, det var jo det. Og
0: vi hadde masse sjanser, vi hadde godt spill, vi manglet bare å sette den I mål
1: hadde
0: flere ganger.
1: Par tabber der bare. Som...
0: Ja, det kan skje.
1: Det kan skje den beste.
0: Ja. Og det skjedde blant andre Nyland. Ja.

0: på 1.5, snart 10 og nyheter. Hvordan går det på nyhetsdesken? Ender alt bra?
1: Ja, jeg vil nødig innrømme at jeg har blitt eldre enn sist, men det også, det jo noe om å sitte og være litt trygg I hverdagen, og at mandag faktisk ok og sånn. Jeg synes dette fint, ja. Vi skal snakke om et litt sånn bredt spekter med saker I nyhetene som kommer nå klokken 10. Det handler altså om denne undersøkelsen som viser at økonomisk trygghet hos unge menn gjør dem bedre overfor kvinner. Det gis mer penger til bekjempelse av ungdomskrim, og så det redaktør. Redaktørforeningen da, som fortsetter sine samtaler I dag om redaktøren I Dokument Hans Rustad og om han skal sparkes ut.
0: I den lokale delen av nyheten så skal det blant annet redde seg om kommuneoverlegen I Molde, som ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp, dette på bakgrunn av dobbeltdrapssaker I Ski. Men det kommer vi tilbake til når klokka blir 10. Vi skal snart, eller vi skal nå, runde av frokostshowet, gjøre oss klart litt lunsjbit.
2: Ja, du tar del 1 I 2 timer, og så tar jeg del 2 I 2 timer.
0: Ja.
2: Og så det Kalle som slipper løs I ettermiddagsresje etter det.
0: Ha en fin mandag.
2: Ha det.
0: Ja, ikke, ja, ha det og ikke ha det.
2: Ja, snakkes.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang. Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppa over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått.
2: Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Taylor Swift her på NFM. The Fate of Ophelia. Taylor Swift nå tidenes mest vinnende artist under MTV Video Music Awards. Hun tok sin 31. Pris under utdelingen som var I Los Angeles natt til I dag. Og dermed så gikk hun forbi Beyoncé, og vi får gratulere. Vi får ganske ok vær I dag, og de kommende dagene I dag det ventet litt skyer, det delvis skyer, og så litt lett skyer utover ettermiddagen med 14 grader på det varmeste. Morgendagen gir delvis skyer 15 grader, onsdag 19 grader på det varmeste delvis skyer, så ser torsdagen enda bedre ut med en god del sol og 20 grader på det varmeste. Jeg heter Stian, ønsker deg velkommen til dagens lunsjbit. Vi I gang nå, jeg holder med selskap frem til klokka 12, og så tar han over stafettpinnen fra klokka 12. Ja, ikke sant? Det der skillet går. Anxiety, det Doji på NFM, alltid nær, alltid hits.

0: kommune og velgerne I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5 til 10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang. Manglende gang- og sykkelveier, høy fart og utrygge skoleveier skaper bekymring I Hustadvika. Kommunen har fått inn en rekke innspill til sin nye trafikksikkerhetsstrategi. Flere peker på farlige strekninger på Eide, og også veien mellom Bu og Vevang trekkes frem. Forslagene omfatter blant annet lavere fart, bedre lys, sikrere busslommer og rydding av vegetasjon. Eldre I Molde bør planlegge tidlig hvordan de skal bo når helsa blir dårligere. Molde kommune venter en kraftig økning I antall eldre. Frem mot 2040 det anslått at gruppa over 80 år øker med 68%. Kommunen advarer derfor om at det kan bli stor kamp om tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. Samtidig kan man ikke søke om kommunal eldrebolig før behovet faktisk har oppstått.
1: Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at 1 av 3 menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Terje Svims her på 1FM nå på tampen av september måned. En måned som gir litt rande håp. Vi starter jo alltid måneden med. Altså, vi kan fremdeles få litt rande sommer. Og det gjør vi jo. I løpet av de kommende dagene så blir det sommeraktig. Også når vi går inn I oktober, så kommer det til å bli en fantastisk dag, sånn som det ser ut I værvarslet nå I alle fall. Straks Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Told You So, Martin Garrix her på 1.5 klokka nærmest 11 og snart en oppdatering på nyhetene før den tid. Ariana Grande heter I Made You Love Me og en liten påminnelse om at vi har wake-up call hver morgen, cirka 7.20 I frokostshowet. Der vi deler ut bursdagskake, og det har vi tenkt å gjøre I morgen også, som den 29. september. Kjenner du noen som har bursdag da, eller den 30. september som på onsdag, eller ute I oktober som vi starter på onsdag? Gå inn på 1.5.no for påmelding.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Kristina Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. november, når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen, der hun selv bor. Planene om landstrøm på Tindekaja på Åndalsnes blir enklere og billigere enn først planlagt. Anlegget skulle egentlig stå ferdig I 2023 og var beregnet til nær 50 millioner kroner. Nå har havnestyret bestemt at det skal bygges et lavspent anlegg til rundt 18 millioner. Havnesjef Olav Akselvold sier at løsningen kan komme på plass ganske raskt. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
2: Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

go. Det var Shakira, Dai Dai sammen med Burna Boy. Vi får vær som står I stil med Shakira sin musikk egentlig de kommende dagene. I dag litt sånn skya eller delvis skya, 14 på det varmeste, 15 på det varmeste I morgen med delvis skya vær, onsdagen 19 på det varmeste, og torsdag topper vi hele skiten med 20 grader på det varmeste, som ganske bra for en by på denne størrelsen her, som vi pleier å si. Harry Styles kommer straks American Girls, men først får du Ed Sheeran.

American Girls fra Harry Styles. Dette NFMs lunchbit. Vi gir deg musikk mens du jobber. Sienna Spiro, ganske straks med Great Expectations. Vi har også Coldplay, A Sky Full of Stars og Bruno Mars, I Just Might.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. 1FM.

0: Kristine Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. november når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen der hun selv bor. Planene om landstrøm på Tindekaja på Åndalsnes blir enklere og billigere enn først planlagt. Anlegget skulle egentlig stå ferdig I 2023 og var beregnet til nær 50 millioner kroner. Nå har havnestyret bestemt at det skal bygges et lavspent anlegg til rundt 18 millioner. Havnesjef Olav Akselvold sier at løsningen kan komme på plass ganske raskt. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
1: Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: her blir bare bedre og bedre for hver gang jeg hører den. Du hørte David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight her på NFMs lunchbit. Fortsett snart med Sam Fender og Olivia Dean. Da blir det Rain Me In.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Adele, Set Fire to the Rain, og det har vi egentlig gjort da. Vi skal ikke se regnet på noen dager, og godt det. Dette Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

0: Detta är lunchbit musikmässigt jobbe som fortsätter ända 2 timmar till, men det blir med Hanne som tar över efter klockan 12 då. Heter Stian, si tack för följe, ha en fin måndag vidare.
1: NFMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsjønes.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Tjuvstarts budstikke.
1: To lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund. Vinneren av de to kampene møter Albania eller Wales I kampen om en VM-plass. Det ligger an til et lite blaff av sommer denne uka. Onsdag og torsdag kan temperaturen komme opp mot 20 grader I vårt område. Natt til I dag ble det målt 20,4 grader I Tafjord. Mot helga så snur været igjen med fare for regn. Kristine Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. november når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen der hun selv bor. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Kato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
2: Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdalen.

til. Det Stian som har troppet av lunsjbit. Jeg heter Hanna, har troppet på, klar for å bli med deg de neste to timene. Værutsiktene ser ikke så aller verst ut, altså. Vi skal få en topptemperatur på 14 grader I dag, og det blir delvis skya. Vi får oppholdsvær. Ser vi på morgendagen, så blir det 15 grader og delvis skya. Onsdagen 19 grader, og på torsdag det ventet 20 grader, og da blir det jammen santene sol og fint vær utover ettermiddagen. Dette lover godt for uka. Jeg håper at mandagen så langt fin. Så skal vi ha med oss musikk nå fra Noah Can. Dette stick season. Yes.

Kygo med Callie og Griffin, Save My Love I lunchbeat musik mens du jobber. Og Kygo har jo vært ute og fridde til Håland. Driver og spørt sånn, når det vi skal kjøre Kygo jo live foran publikum. Så vidt jeg kunne se I kommentarfeltet, så har vel ikke Håland sendt et svar enda, men folket heier på at det skal skje I hvert fall.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Despacito. Synes vi skal ta med oss oppfordringen fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber på en mandag. Despacito, altså ta livet med ro, slapp av, ikke stress. Og mens vi roer ned på tempo, så får vi en advarsel fra Gracie Abrams. Her Hit the Wall på 1.5.

0: lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misun. Vinneren av de to kampene møter Albania eller Wales I kampen om en VM-plass. Det ligger an til et lite blaff av sommer denne uka. Onsdag og torsdag kan temperaturen komme opp mot 20 grader I vårt område. Natt til I dag ble det målt 20,4 grader I Tafjord. Mot helga så snur været igjen med fare for regn. Kristine Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. November når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen der hun selv bor. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Kato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
1: Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: langt fra en one hit wonder, den dame her, Sara Larsson, Midnight Sun, fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber, og henger du med litt grann til, skal vi til en deg som vet et og annet om å lage en musikk som folk vil høre på. Ariana Grande, Hater I Made You Love Me, kommer snart.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise, åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, Ellers så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

mens du jobber, en låt som gir ekstremt godt humør, altså, og shotgun. Ah, jeg husker aktiviteten. Ja, det var stor fight med brødre for å få sitte foran I bilen når familien skulle på tur. Vi skal bevege oss mot Solam sammen med Hugel, Email, Angel og Ultra Nate. Jeg håper du klar.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.

savner et menneske. Det var Marstein og Tobias Rahim på 1.5 som alltid nær og alltid gir hits. Klokka går mot ett og da gir vi jammen en oppdatering også både på lokale nyheter og riksnyheter. Fram mot ett får du med deg Black Eyed Peas. Her I

0: Akustikk. To lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund. Vinneren av de to kampene møter Albania eller Wales I kampen om en VM-plass. Det ligger an til et lite blaff av sommer denne uka. Onsdag og torsdag kan temperaturen komme opp mot 20 grader I vårt område. Natt til I dag ble det målt 20,4 grader I Tafjord. Mot helga så snur været igjen med fare for regn. Kristine Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. November når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen der hun selv bor. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Kato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En av fem for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdalen.

Overvelda og nyforelska vel det vi kan ta ut av låta her. Olivia Rodrigo og Drop Dead fikk du med deg I lunsjbit. Fort gjort å bli overvelda og litt forelska I værvarslet som viser at det blir delvis skya oppholdsvær og 14 grader på det varmeste I dag, og så blir det på en måte bare bedre og bedre utover uka. Date 2 I morgen for eksempel, delvis skya 15 grader, og så blir det til og med lett skya på onsdagen med 19 grader, og så vi liksom full blomst forelskelse på torsdag der med 20 grader, lett skya og pent vær. Jeg synes det stas å ha det med I lunsj. Vi skal nyte musikken mens vi jobber her, og da tenker jeg at det kan være kjekt med The Subway fra Chappelle Rowan.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund. Vinneren av de to kampene møter Albania eller Wales I kampen om en VM-plass. Det ligger an til et lite blaff av sommer denne uka. Onsdag og torsdag kan temperaturen komme opp mot 20 grader I vårt område. Natt til I dag ble det målt 20,4 grader I Tafjord. Mot helga så snur været igjen med fare for regn. Kristine Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. november når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen der hun selv bor. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Kato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5 til 10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte med

0: drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: Damien Paula sin Dracula I lunchbeat musik mens du jobber her på 1.5 og jeg satser på at du har en fin start på uka og at det blir tid til å nyte litt av finværet når det først kommer. Jeg har I hvert fall great expectation til været denne uka. Den skal opp I 20 grader her på torsdagen. Det blir helt fantastisk. Vi skal ha med oss musikk fra Sienna Spyro vi snart.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbål. Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskbål og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskbål.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
7: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
8: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Good feeling fra Flowrider. Jeg håper at låta på en måte ga den der god følelsen også. Kan være greit å dra fram den på en mandag formiddag. Jeg tenkte at jeg bare skulle minne deg på at vi beveger oss mot oktober måned. Det månedens nyfødte for september som skal trekkes etter hvert her. Og hvis du har fått barn I september, så det muligheter for å gå inn på 1fm.no og slenge inn en liten påmelding I skjema der. Inne på 1fm.no ser du også premiepakka som vi gir ut sammen med våre samarbeidspartnere. Og der har du full oversikt på premien som går til

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra skoleeie nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Rytmen av Romsdalen.

Magnetic fra The Bowser I Lunchbits musikk mens du jobber som går mot slutten og jeg heter Hanne synes det har vært stas å henge med deg I et par timer denne mandagen her og så håper jeg at du skal kose deg videre med Kalle som tar over med ettermiddagsrøsje først litt nyheter, klokka nærmer seg to vi høres da, ha det

0: straks bust igjen.
1: To lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund. Vinneren av de to kampene møter Albania eller Wales I kampen om en VM-plass. Det ligger an til et lite blaff av sommer denne uka. Onsdag og torsdag kan temperaturen komme opp mot 20 grader I vårt område. Natt til I dag ble det målt 20,4 grader I Tafjord. Mot helga så snur været igjen med fare for regn. Kristine Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. november, når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen, der hun selv bor. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Kato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
2: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: FM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Med dags røsje, I løpet av denne timen her skal du få høre at Kjell Inge Røkke har blitt tre ganger rikere. Can you believe it, nesten? Det skal vi fokusere på om noen minutter, men før det Ed Sheeran og Summer.

Erling Røkke skal vist ha blitt tre ganger rikere I løpet av kort tid. For litt over to år siden så sendte Josh Payne på 33 år en melding til Kjell Inge Røkkes høyre hånd Øyvind Eriksen gjennom LinkedIn. Han ønsket å komme I kontakt, og nå har samarbeidet på rekordtid bidratt til å gjøre Kjell Inge Røkke tre ganger rikere, og Payne selv har blitt kåret til en av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Dette her da for å bygge datacentre rundt omkring I verden. Så data tingen, og Kjell Inge Røkke har kastet seg på. Og dessuten så har han blitt da mye rikere. Og den pengene kommer tilbake til oss I Romsdalen. Det vi veldig glad for. Takk nemlig, tusen takk Kjell Inge Røkke.

0: To lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund. Vinneren av de to kampene møter Albania eller Wales I kampen om en VM-plass. Det ligger an til et lite blaff av sommer denne uka. Onsdag og torsdag kan temperaturen komme opp mot 20 grader I vårt område. Natt til I dag ble det målt 20,4 grader I Tafjord. Mot helga så snur været igjen med fare for regn. Kristina Tomren Samset satser på egen blomsterbutikk. Hun planlegger å ta over butikken på Vestnes rundt 1. November når dagens sjef går av med pensjon. Etter jul vil Samset flytte butikken til Mondalen der hun selv bor. Kommuneoverlegen I Molde ber om klare svar på hvor langt kommunen skal gå når voksne lever under svært vanskelige forhold, men sier nei til hjelp. Cato Innerdal har bedt statsforvalteren avklare kommunens ansvar. Bakgrunnen dobbeltdrapssaken I Ski, der det stilt spørsmål ved om familien burde fått mer hjelp fra det offentlige. Molde får anslagsvis 5-10 slike bekymringsmeldinger I året. Innerdal sier at kommunen følger dem opp, men at lovverket setter grenser for bruk av tvang.
1: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: går inn I en veldig bra periode værmessig sett nå. Denne uka her skal visst bli veldig bra utover morgendagen. Temperaturer opp I 15-16 grader, perioder med sol, og senere I uka så skal det bare bli stadig bedre. Det herlig!
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.

0: straks bliver stik igen.
1: Magne Hoseth visste at Strømsgodset skulle møte Molde I køppen allerede før trekninga. Det forteller den 45 år gamle Strømsgodset-treneren I denne ukas episode av podcasten Arbeidssporten.
2: Visste du at det kom til å bli Molde?
3: Ja, jeg gjorde det. Fikk høre det her rett etter Asker-kampen, at vi kom til å trekke Molde. Nei, det jo veldig spesielt. Uansett om det noen som sier eller ikke, så det jo helt vilt av dem. 31 laget vi kan trekke, så trekker vi Molde. Og for Godset, som vel 3 på 4 år, eller 4 på 5 år.
1: Det sa Magne Hoseth I podcasten Arbeidssporten. Molde Extreme Norges mestre I paintball. Elite laget til Romsdal Paintballklubb sikret NM-gullet. Nå retter laget blikket mot Europa. Råkhaugen Dagsenter I Molde stenger midlertidig etter et influensautbrudd blant brukerne. Dagsenteret holder stengt fra I morgen og ut resten av uka, opplyser Molde kommune. Og to lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund, som begge tatt ut på A-landslaget.
4: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold Tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rysstad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
6: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Ariana Grande vi I gang med ettermiddagsregissin 15-time. Og hvis du ser rett over på været for de kommende dagene I morgen, så det ventet temperaturer opp I 15-16 grader, perioder med sol, og utover onsdag og torsdag skal det bli enda bedre I vårt område. 1 FM

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

Olivia Rodrigo på ettermiddagsrøsje. I løpet av den kommende halvtimen så skal vi se at de kvinnelige idrettsutøverne gjør det veldig bra I vårt område. Kommer opp Becky Hill og Bebe Rexha som Faithless.

Grace Abrams på ettermiddagsrushet. Flere av våre lokale kvinnelige toppidrettsutøvere har gjort det veldig bra I det siste. Det norske rekruttlandslaget I håndball gikk til topps I en fire-nasjonsturnering I Tsjekkia. De spilte mot flere andre A-landslag. Malde sin Torine Dalen, Kristin Lorås Eriksson og Johanne Nypan var veldig sentral for det norske landslaget som gikk til topps. Og to lokale spillere med I den norske landslagstroppen I kvinnefotball som ble presentert av landslagssjefen I dag. Juventus-spiller Emma Stølen Gode fra Misund og Tottenham-spiller Signe Gaupset fra Molde nok en gang med I den norske landslagstroppen. Vi gratulerer! Her Alex Warren. Dette Fever Dream på Moldes NFL.

0: Magne Hoseth visste at Strømsgodset skulle møte Molde I køppen allerede før trekninga. Det forteller den 45 år gamle Strømsgodset-treneren I denne ukas episode av podcasten Arbeidssporten.
1: Visste du at det kom til å bli Molde?
2: Ja, jeg gjorde det. Fikk høre det her rett etter Asker-kampen, at vi kom til å trekke Molde. Nei, det jo veldig spesielt. Uansett om det noen som sier eller ikke, så det jo helt vilt av dem. 31 laga vi kan trekke, så trekker vi Molde. Og for Godset, som vel 3 på 4 år, eller 4 på 5 år.
0: Det sa Magne Hoseth I podcasten Arbeidssporten. Molde Extreme Norgesmestre I paintball. Elitelaget til Romsdal Paintballklubb sikret NM-gullet, når etter laget blikket mot Europa. Råkhaugen Dagsenter I Molde stenger midlertidig etter et influensautbrudd blant brukerne. Dagsenteret holder stengt fra I morgen og ut resten av uka, opplyser Molde kommune. Og to lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund, som begge tatt ut på A-landslaget.
3: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: går inn i noen herlige dager værmessig sett. Vi starter I morgen, da skal temperaturen stige opp til 15-16 grader og store perioder med sol. Og utover onsdagen og torsdagen skal det bli enda bedre ifølge meteorologene.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: En

Shakira med sin litt sommerlige Die Die passer jo veldig bra, for vi skal få sommer I vårt område de kommende dagene. Utover morgendagen så skal det bli sol, og det skal bli gode temperaturer opp I 15-16 grader. Men det skal ikke stoppe der, det skal bare fortsette å rulle på utover tirsdagen. Da nærmer vi oss oppover I 20 grader, og onsdagen og torsdagen så skal det bare bli enda varmere I vårt område. Da det frem med solbrillene, og husk solkrem for oss som ikke har så veldig godt grunnlag. Vi gleder oss da. Her

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Magne Hoseth visste at Strømsgodset skulle møte Molde I køppen allerede før trekninga. Det forteller den 45 år gamle Strømsgodset-treneren I denne ukas episode av podcasten Arbeidssporten.
2: Visste du at det kom til å bli Molde?
3: Ja, jeg gjorde det. Fikk høre dette her rett etter Asker-kampen, at vi kom til å trekke Molde. Nei, det jo veldig spesielt. Uansett om det noen som sier eller ikke, så det jo helt vilt av dem. 31 laga vi kan trekke, så trekker vi Molde. Og for Godse, som vel 3 på 4 år, eller 4 på 5 år.
1: Det sa Magne Hoseth I podcasten Arbeidssporten. Molde Extreme Norgesmester I paintball. Elitelaget til Romsdal Paintballklubb sikret NM-gullet. Nå retter laget blikket mot Europa. Råkhaugen Dagsenter I Molde stenger midlertidig etter et influensautbrudd blant brukerne. Dagsenteret holder stengt fra I morgen og ut resten av uka, opplyser Molde kommune. Og to lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund, som begge tatt ut på A-landslaget.
4: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: 1 av 5 for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

ettermiddag. Takk til Sienna, som starter 16 timen på NFM. Nå gleder vi oss til å presentere været, for det ser veldig bra ut for de kommende dagene. I morgen skal det stige opp til 15-16 grader, og det blir massevis av sol, og utover onsdag og torsdag så skal det bli enda bedre. Mye å se frem til I vårt område.

0: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
1: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
0: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Rock by sammen på Håpløs. Låta ikke Håpløs, den kanonbra. Du fikk den på ettermiddagsrøsjet. Vi skal løpe deg denne timen her konkurrere litt, eller gjette året, som kommer litt senere. 1 FM.

Yes, move like an animal. Takk til Ketsi, det ettermiddagsrøsje. Du klar for å konkurrere, kanskje først og fremst med deg selv? Du skal gi noen ledetråder, og så skal jeg spille en herlig hitlåt fra det samme året. Hvilket år skal vi frem til? Norges befolkning passerte for første gang 5 millioner innbyggere. Statistisk sentralbyrå beregnet at milepælen ble nådd 15. mars dette året her. Og Molde fotballklubb ble seriemester for andre år på rad. Laget ble gjenledet av Ole Gunnar Solskjær som lagets manager. Hvilket år skal vi frem til når Laurin også vant Eurovision Song Contest?

det svinger fortsatt allerede inn sin Euphoria som kom I årstallet 2012 som var riktig svar. Her Taylor Swift, prisdryss over Taylor Swift på NFM.

0: Magne Hoseth visste at Strømsgodset skulle møte Molde I køppen allerede før trekninga. Det forteller den 45 år gamle Strømsgodset-treneren I denne ukas episode av podcasten Arbeidssporten.
1: Visste du at det kom til å bli Molde?
2: Ja, jeg gjorde det. Fikk høre dette her rett etter Asker-kampen, at vi kom til å trekke Molde. Nei, det jo veldig spesielt. Uansett om det noen som sier eller ikke, så det jo helt vilt av dem. 31 laga vi kan trekke, så trekker vi Molde. Og for Godse, som vel 3 på 4 år, eller 4 på 5 år.
0: Det sa Magne Hoseth I podcasten Arbeidssporten. Molde Extreme Norgesmestre I paintball. Elitelaget til Romsdal Paintballklubb sikret NM-gullet, når etter laget blikket mot Europa. Råkhaugen Dagsenter I Molde stenger midlertidig etter et influensautbrudd blant brukerne. Dagsenteret holder stengt fra I morgen og ut resten av uka, opplyser Molde kommune. Og to lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund, som begge tatt ut på A-landslaget.
3: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: utover morgendagen så skal temperaturene stige. Det skal bare gå en vei nå, nesten til himmel, skulle jeg til å si. Oppover mot 15-16 grader I morgen, og onsdag og torsdag skal det bli enda varmere temperaturer I Romsdalen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

Sam Fender og Olivia Dean sammen på Rain Me In. Det ettermiddagsrush, og nå har jeg tenkt å fortelle deg en utrolig historie. For litt over to år siden så sendte Josh Payne en melding til Kjell Inge Røkke sin høyre hånd, Øyvind Eriksen, gjennom LinkedIn. Han ville ha et samarbeid. Først så overså Eriksen meldingen, men Payne han ga seg ikke. Og nå har samarbeidet på rekordtid bidratt til å gjøre Kjell Inge Røkke tre ganger rikere, og Payne selv har blitt kåret til en av verdens mest innflytelsesrike mennesker ifølge Dagens Næringsliv. Denne uka ble det kjent at N-Scale, som snart skal på børs I New York, prises til rundt 330 milliarder kroner, dobbelt så mye som tradisjonelle norske børskjempere som Telenor og Hydro. Aker eier 23,9% av N-Scale, en eierpost som dermed verdt nærmere 80 milliarder kroner. Og takket være N-Scale-eventyret I Akers børsverdi og Røkkes formue I Aker blitt tre ganger høyere. Det jo helt vanvittig. Her Martin Garrix, BNFM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Magne Hoseth visste at Strømsgodset skulle møte Molde I køppen allerede før trekninga. Det forteller den 45 år gamle Strømsgodset-treneren I denne ukas episode av podcasten Arbeidssporten.
2: Visste du at det kom til å bli Molde?
3: Ja, jeg gjorde det. Fikk høre det her rett etter Asker-kampen, at vi kom til å trekke Molde. Nei, det jo veldig spesielt. Uansett om det noen som sier eller ikke, så det jo helt vilt av dem. 31 laget vi kan trekke, så trekker vi Molde. Og for Godset, som vel 3 på 4 år, eller 4 på 5 år.
1: Det sa Magne Hoseth I podcasten Arbeidssporten. Molde Extreme Norges mestre I paintball. Elite laget til Romsdal Paintballklubb sikret NM-gullet. Nå retter laget blikket mot Europa. Råkhaugen Dagsenter I Molde stenger midlertidig etter et influensautbrudd blant brukerne. Dagsenteret holder stengt fra I morgen og ut resten av uka, opplyser Molde kommune. Og to lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupset fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund, som begge tatt ut på A-landslaget.
4: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Ariana Grande på ettermiddagsrøsje. I løpet av denne halvtimen her skal vi gi det to fra en artist. Før vi kommer så langt, Harry Styles og Lord Luxury.

Styles sin American Girls. Du klar for to fra en? Og vi skal gå ganske lokalt I dag. Vi skal til Ålesund, og der finner vi hele Norges, hele verdens etter hvert Sigrid. En låt som kom I 2021. Den heter Mirror. Vi starter med den, og så følger vi på med enda en hitlåt fra Sigrid ganske snart på 1FM.

Sigrid og Mirror. Vi kjører to fra en, og Sigrids mest populære låt finner vi tilbake I 2017. Dette Strangers, som har over 150 millioner avspillinger på Spotify.

0: Magne Hoseth visste at Strømsgodset skulle møte Molde I køppen allerede før trekninga. Det forteller den 45 år gamle Strømsgodset-treneren I denne ukas episode av podcasten Arbeidssporten.
1: Visste du at det kom til å bli Molde?
2: Ja, jeg gjorde det. Fikk høre dette her rett etter Asker-kampen, at vi kom til å trekke Molde. Nei, det jo veldig spesielt. Uansett om det noen som sier eller ikke, så det jo helt vilt av dem. 31 laga vi kan trekke, så trekker vi Molde. Og for godset, som vel 3 på 4 år, eller 4 på 5 år.
0: Det sa Magne Hoseth I podcasten Arbeidssporten. Molde Extreme Norgesmestre I paintball. Elitelaget til Romsdal Paintballklubb sikret NM-gullet. Nå retter laget blikket mot Europa. Råkhaugen Dagsenter I Molde stenger midlertidig etter et influensautbrudd blant brukerne. Dagsenteret holder stengt fra I morgen og ut resten av uka, opplyser Molde kommune. Og to lokale fotballspillere klar for Norges avgjørende VM-playoff mot Romania I oktober. Det Signe Gaupseth fra Molde og Emma Støren Gode fra Misund, som begge tatt ut på A-landslaget.
3: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbøl.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Det bausa sin magnetic. Vi skal begynne å runde av ettermiddagsrushet. Det har vært deilig å være sammen med deg denne ettermiddagen. Men fortvil ikke, vi tilbake igjen I morgen 14.00 til da. Kos deg med dagens største hits.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
1: Heisan, Stig fra Skåleie nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet. 1 FM.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: NFMs wake-up call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: NFM er en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Kjerring, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: Hejsan, Stig från Skolan nummer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektioner. Det är allerede bygget klart och så snart med 40% sålt det, då går vi igång. Med fristar nämligen nu med marknadens bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!